bua se yiye wo yetumi aso aba ana ko dinia da fodia unamunyina nyejidia wo nyankopon